Okay, ciao. Total tankemøller og sådan noget. Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lort tanker. Lort, lort, lort. Flyver ordentligt ud på mig, men det giver ikke nogen mening. Jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftedeme ikke andet. Der er bare endnu en teenager på afveje.